Слава Ісусу Христу! Дорогі християни, нам приємно завітати до ваших осель цією чудовою християнською передачею «Одвічні істини». І переді мною книга, яку шанують у всьому світі. Її назвали «Царицею книг». Це є книга книг. Ні одне видання, ні одна книга в світі, ані близько, не може зрівнятися по своєму впливу, по своїй кількості надрукованих екземплярів.